Aruchi. Aruchun Yerehais Yal Yerehais Ne Magarbuchun Magardi Hanun Kor Yehort Hor Yehort Minister Kor Kanyal Aryan Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis Kunis